0: দাউদ খ্রিস্টানী জামানো আঠানি স্নি বাজি মিনিট খোলা শিয়ং আহন দিল্লী স্টেশনকে বাতাস খাগপা ভিভিড ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम जयमाला। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।